0: Inggih sanemang kin sang langsung Banten Sangro Tidang. Halo, swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu, Bu Wangku.
0: Iya, swastiastu. Puput Nata ring besakeh meniki.
1: Inggih, Bu Wangku.
0: Inggih, deres nae kirim 3 orang dan spesial.
1: Kirim salam sareng Bu Erlina Wati, Ciro Mertasari. Sareng Bu Wayan Lastri, Pak Wangku.
0: Inggih, heeh.
1: Macam Pak Wangku semua mantep.
0: Iya. Ampun. Inggih sik semua, sik semua, wenten Mbak Puput Nata ring besaki.